Yen train ye wu ansam. Anopeya ye wa kwenya ye bede radi asie shira nidi.

0: Kwame wona wo sere mi se mi mati ni o 8 ye kan se wo twi Kwame 8 ye kan se wo twi wo mo wo sere mi e wo wo sere mi na 8 ye kan se wo twi
1: Frank is 8 dey say eh wo twi
0: o ye sure say 8 ye wo twi
1: ni be ka say awo twi
0: when o se dey infant ni be ka say dey
1: awo twi
0: ah infant ni be ka say awo twi
1: awo twi
0: Efanti ni beka se dey
1: awotwe
0: Abisi anyam na mkan yo